0: hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aleluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas proslavljamo sveštenomučenika Metodija, sećamo se i Svetog Nauma Ohridskog. U arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj liturgijski proslavljen praznik Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskaskog, jednog od najznačajnijih pravoslavnih svetitelja 20. veka. Sveta liturgija služena je u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu, koja čuva česticu moštiju ovog velikog ugodnika Božijeg. Njegove netljene i čudotvorne mošti nalaze se u Sabornom hramu Presvete Bogorodice Radost svih žalosnih u San Francisku, gde neprestano okupljaju vernike iz čitavog sveta. Praznik Svetog Jovana svečano je proslavljen i u malom hramu Svetog Save na Vračaru, gde je također služena sveta liturgija uz molitveno učešće brojnih vernika. Srpska pravoslavna crkva i danas sa posebnom ljubavlju poštuje Svetog Jovana Šangajskog, čiji život predstavlja svedočanstvo vernosti Hristu, ljubavi prema bližnjima i duhovne snage koja je nadvladala sva iskušenja prošlog veka. U organizaciji Odseka za parohijsku misiju misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u kripti hrama Svetog apostola evanđeliste Marka u Beogradu, 30. juna je održano mentorsko predavanje na temu parohija kao osnovno polje unutrašnje misije. Predavač je bio protoprezbiter Stavrofor Radivoj Panić, koordinator Odseka za parohijsku misiju, a moderator je bio prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Predavanju je prisustvovalo 20 sveštenika arhijepiskopije koji još nisu navršili 3 godine aktivne parohijske službe. Mitropolit Niški Arsenije je 1. jula u dvoru episkopije Niške dočekao ministra kulture u Vladi Republike Srbije. Povod sastanka ministra Selakovića i visokopreosvećenog mitropolita bilo je potpisivanje ugovora o dodeli sredstava na osnovu konkursa Ministarstva kulture namenjenih obnovi spomen hrama Svete Trojice u Gornjem Adrovcu, podignutom na mestu pogibije grofa Nikolaja Nikolajevića Rajevskog, koji je kao dobrovoljac stradao 1876. godine tokom Srpsko-Turskog rata. Spomen hram u Gornjem Adrovcu, podignut od strane porodice palog junaka, svedoči vekovnim bratskim odnosima srpskog i ruskog naroda i deljenju teških vremena. Ove godine obeležava se i 150 godina boja kod Gornjeg Adrovca. Tokom posete Mačvanskom okrugu 30. juna Milica Đurđević-Stamenkovski, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posetila je hram Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju. Prisutni su upoznati sa tokom radova na investicionom održavanju spomen kosturnice junaka sa Mačkovog kamena, koja se nalazi u ovom hramu. Za realizaciju projekta država je izdvojila 3.787.300 dinara, a sredstva su namenjena obnovi spomen kosturnice i formiranju nove muzejske postavke, koja će doprineti očuvanju sećanja na srpske junake i njihovo istorijsko nasleđe. Ugovor o finansiranju projekta potpisan je 27. novembra prošle godine, dok su radovi na terenu već započeti i odvijaju se planiranom dinamikom. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru biće održano predstavljanje knjige Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom. I to večeras u 19 časova. O knjizi će govoriti prezbiter Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i autor profesor dr. Zdravko Peno, profesor pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnoj Sarajevu. Ulaz je slobodan. Večeras u 19 časova i 30 minuta u okviru ciklusa Hrišćanski kinematograf u knjižari Slovo, ulici Đure Jakšića broj 4 u Beogradu počinje projekcija igranog filma Rim, otvoren grad. Reditelja Roberta Rosellinija. Posle projekcije o filmu će govoriti Goran Antonić, istoričar. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli. Versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke poziva svu zainteresovanu decu i roditelje na radionicu pravoslavnog veza, koja će biti održana u nedelju 5. jula nakon liturgije u parohijskom domu Hrama Svete Trojice u Sremčici. Ovo je prilika da se deca upoznaju sa lepotom i simbolikom pravoslavnog veza i zajedno se oprobaju u ovoj plemenitoj veštini. Učešće na radionici je dobrovoljni prilog, a sva prikupljena sredstva namenjena su akciji i nahrani gladnog. Broj mesta je ograničen, prijava je obavezna na broj telefona 061-69-31712. 061-69-31712. Vreme danas oblačno sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Molitveni podvig. U Svetom pismu se na mnogo mjesta govori o molitvi, a najkarakterističnija su dva. A kad se moliš, uđi u klijet svoju i ako se dva od vas slože na zemlji, u bilo kojoj stvari za koju uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Prve reči se odnose na ličnu, a druge na zajedničku molitvu. Oba vida molitve pretpostavljaju jedan drugi. Zajednička molitva po rečima oca Georgija Florovskog nemoguća je bez lične uvežbanosti u molitvi, a lična molitva je moguća samo u okviru crkvene zajednice. Tako da se i u samoći, u klijeti svojoj, hrišćanin moli kao član crkve. On se ne moli nikad samo za sebe, budući da upućuje molitve nebeskom ocu koji je otac svih nas. Prema svetom Nikolaju Kavasili nema potrebe za nekakvu posebnu pripremu za molitvu, niti kakvo posebno mjesto, niti je neophodno moliti se glasno, jer nema mjesta na kome Hristos nije prisutan. Hristos je svuda blizu nas. On je bliži onima koji ga traže od njihovog rođenog srca. Ipak, Sveti Jovan Zlatousti na prvo mjesto stavlja zajedničku molitvu u crkvi i kaže: možeš da se pomoliš i kod kuće, ali nije moguće da se tamo moliš kao u crkvi. Nećeš biti uslišen kada usamljen prizivaš vladiku, kao kada se moliš sa svojom braćom, jer tu, u crkvi, je nešto više, jedinstvo i saglasje u misli, sve za ljubavi i molitva sveštenika. I pored jasno izražene forme molitvi koje su sabrane u knjizi koja se zove Molitvenik, naglasak je ne na izgovaranju formula, nego na osjećanju i doživljaju napisanih reči, njihovom razumevanju. U molitvi je neophodna sabranost vernika i to unutarnja sabranost uma i srca, i spoljna koja se ogleda u sabranosti sa svima svetima u Hristu Isusu.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo sveštenom uče Metodija i nas i sveti Naumovicki. Arhijepiskopi Beograd-Karlovačkoj turgiji postanjen praznik Sveti Jovana Šangajskog i San Franciskog, jednog od najčajnijih pravoslavnih svetitelja 20. veka. Liturgija služi u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihaela u Beogradu, koja čuva česticu moš velikodnika Božijeg. Njegove netne i čudotvorne mošti nalaze se u sakramu Presvete Bogorodice Radost svih žalosnih u San Francisku, gde neprestano okupljaju vernike iz čitavog sveta. Praznik Svetog Jovana je svečano proslavljen u malom hramu Svetog Save na Vračaru, gde takođe služi na sveta liturgija uz molitvo učešće broj vernika. Srpska pravoslavna crkva danas sa posebnom ljubavlju poštuje Svetog Jovana Šiskog, čiji život predstavlja svedočanstvo vernosti Hristu, ljubavi prema bližnjima i duhovne snage koja je nadvladala sva iskušenja prošlog veka. U organizaciji odsekat porohijsku misu misionarskog dnja arhijepiskopi Beogradsko-Karlovačke i hrama Svetog Apostola Evanđelista Marka u Beograd, 30. juna je održano mentorsko predavanje temu parohija osnovno polje unutrašnje misije. Predavač je bio presbiter Stavro Fordivoj Panić, koordinator odseka za porohijsku misiju, a moderator je bio presbiter dr. Oliver Subotić, umjetnik misionarskog odnja arhijepiskopi Beogradsko-Karlovačke. Predavanju je prisustvovalo 20 sveštenika arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke koji još ne navršili tri neaktivne parohijske službe. Mitropolitnik Arsenije Prvula dočekao je u drugoj episkopije neke ministra kulture u vladi Republike Srbije. Povod saka ministra Selkovića i visokodospećenog mitropolita bilo opisivanje ugovora o dodali sredstava na osnovu konkursa ministarstva kulture namenjenih obnovi hrama Svete Trojice u Gornjem Adru, podignutom na mestu pogibu grofa Nikolaja Nikolajevića Rjevskog, koji je kao dobrovoljac ovde stradao 1876. godine u srpsko-turskom ratu. Spomenom u Gornjem Adru podignut od strane rodice palog junaka, svedoči vekovnim bratskim odnosima srpsko-ruskog naroda i deljenju teških vremena. Ove godine obeležila se i 150. godišnjica boje Gornjeg Adrovca. Svećeni vladika Prečki Slavonski Jovan je

0: Dalje 23 stepena u našem gradu, a među crkva koje su proslavile Vidovdan kao svoju slavu jeste i crkva u Zemun Polju, episkopi Beograd-Karlovačkoj. Tamo je svetu liturgiju služio vikarni episkop Nikon. Nastavku sluša njegovu besedu.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, časni oci, draga braćo i sestre, srećna slava ne samo o ovome ramu, nego o čitavom srvom pravoslavnom rodu. Evo danas slavimo petoga Lazara, slavimo pete mučenike kosovske. Braćo i sestre, čitav naš život je san i zaveta. I zaveta koji u svom rođenju sklapam sa Gospodom prilikom krštenja. A blago i onoj deti koja su rođena iz zaveta bračnog, jer oni već u samom svom rođenju imaju veliki blagoslov od Gospoda. Bračni zaveti su utemeljenje najdublje zajednice koja postoji u ljudskom rodu, to je zajednica između muškarca i žene, bračna zajednica. Slična zajednica i muška

0: istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 3. jul u prošlosti. Na današnji dan 321. godine rimski car Konstantin proglasio je nedelju danom odmora i verskih obreda, a 1855. rodio se srpski filolog Pera Đorđević, predsednik Srpske književne zadruge. Član Srpske kraljevske akademije, sarađivao je u izdavanju rečnika Vuka Karadžića, izdao gramatički i polemičke Karadžićeve spise. Dela teorija književnosti, studije o sintaksi srpskog jezika, o padežima bez predloga, o redu reči u srpskom jeziku. Na današnji dan 1908. počela je Mladoturska revolucija, 1937. rodio se književnik akademik Milovan Danojlić. Nakon završetka studija francuskog jezika i književnosti na Beogradskom univerzitetu, Danojlić je živeo i radio u Londonu, Chicagu, Njujorku, Poitiersu i Parizu, gde se zaustavio 1984. godine. Iz dobrovoljne migracije, bar jednom godišnje, dolazio je u Srbiju, istovremeno ne prestajući da živi u njoj kroz svoje stvaralaštvo. Pesnik i eseista biranog i negovanog jezika i stila, Danojlić je jedan od rodonačelnika srpskog pesničkog modernizma. Kao književnik hroničar vratio je u našu kulturu pomalo zaboravljeni žanr književnog fetona, podlistka, obrađujući zbivanja i duhovne fenomene u srpskoj kulturi i društvu. Napisao je 40-ak knjiga poezije i poetske proze, romana, eseja, ali i knjiga za decu. 1939. rodio se još jedan književnik, Ljubivoje Ršumović, urednik televizije Beograd i književnik novina, upravnik pozorišta Boško Buha u Beogradu, ali i predsednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. 3. jula 1995. na Evropskom prvenstvu u Atini jugoslovenski košarkaši su postali šampioni, a 2008. godine upokojio se srpski glumac Milorad Mida Stevanović, prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Na današnji dan 2012. godine upokojio se Dušan Popov, novinar, publicista i istoričar. Rođen u Mokrinu, doktorirao je na Novosadskom filozofskom fakultetu. Najveći deo karijere proveo je u Novosadskom dnevniku, gde je bio i zamenik glavnog urednika. Upamćen je kao prvi glavni urednik televizije Novi Sad i prvi generalni sekretar Sterijinog pozorja. U tri navrata je bio sekretar Matice Srpske i nosilac projekta Enciklopedija Novog Sada. Rekli smo da se 1937. rodio Milovan Danojlić, dve godine kasnije Ljubivoje Ršumović, i prvo slušamo pesmu Milovana Danojlića Kako spavaju tramvaji, a zatim pesmu Ljubivoja Ršumovića Kuraju tramvaji, a zatim pesmu Ljubivoja Ršumovića koju sam književnik kazuje, a u pitanju je čuvena pesma Dete.
1: Noć kad odmakne, kad tek poneka sijalica ko zlatna kruška za sjaj, i svakom na srcu kad odlakne, šta rade tada tramvaj? U noći toplog gradskog meseca video sam ih kako su spavali. Na neki veliki internat posećao je depo. Nisu se mnogo razlikovali, ni raspoznavali. U dvorištu su šumele grane, ko nebo beskrajno lepo. Noć kad se spusti, bez zvonjave i vike, kako spavaju tramvaji u svom stosobnom stanu? Imaju li možda neke ružne navike, ležu li na levu ili na desnu stranu? Na levu stranu počinak nije zdrav, na desnu ne mogu da se okrenu jer je u spavaoni tesno, na leđa žulja trola, prava i spava prav, na točkovima, dakle ni levo ni desno. Treperi svetlost, crvena magla u noći, tek ako ponegde odjeknu na cipelama džonovi, tramvaji spavaju u vanrednoj samoći, spokojni kao krave i dobri kao slonovi. Sedmica još topla od putnika sa železničke stanice, sedmica još topla od putnika sa železničke stanice, dvojka obnevidela od neprestanog kruženja, četvorka ljubav između grada i čukarice, kako je prijatna noć kratkog tramvajskog druženja. Desetka ponosita, futbaler kad nastupa. Devetka, svetlost voždovca kad tamo nestane struje. Trojka, što se svakoga jutra negde u košutnjaku okupa, kroz njihove otvorene uši sad blagi vetrići huje.

0: Istočnik, Radio pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. I ove godine u organizaciji Udruženja boraca ratova od 90. godine služenje parasto svima koji su postradali za slobodu Srbije. Parastos kraj spomen obeležja kod PIO fonda 27. juna služio je protonamesnik Slobodan Aleksić. Uz molitveno prisustvo članova porodica i boračkog udruženja predstavnika lokalne samouprave i građana Valjeva. Naš narod je izdržao u svoju veru crkvu i Kosovo zato što je crkva bila tumač Kosova i žrtve, a Kosovo bilo i ostalo tumač istorije našeg naroda, besedio je protonamesnik Slobodan Aleksić. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u nedelju 28. juna crkva Svetog Kneza Lazara u Staparu u prisustvu vernog naroda proslavila je svoju hramovnu slavu Vidovdan. Svetu liturgiju služio je arhijerejski namesnik podgorski protonamesnik Borko Jakovljević u sasluženju umirovljenih protojereja Stavrofora Stojadina Pavlovića i Miroslava Petakovića, protonamesnika Velimira Krstića i đakona Slobodana Andrića. Po završetku liturgije obavljena je litija oko hrama, nakon čega je osveštano žito i prerezan slavski kolač. Arhijerejski namesnik podgorski Borko Jakovljević vernicima je čestitao slavu, nakon čega je besedio prota Stojadin Pavlović.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, velika je raskrsnica.

jer nema mjesta na kome Hristos nije prisutan. Hristos je svuda blizu nas. On je bliži onima koji ga traže od njihovog rođenog srca. Ipak, Sveti Jovan Zlatousti na prvo mjesto stavlja zajedničku molitvu u crkvi i kaže: možeš da se pomoliš i kod kuće, ali nije moguće da se tamo moliš kao u crkvi. Nećeš biti uslišen kada usamljen prizivaš vladiku kao kada se moliš sa svojom braćom, jer tu, u crkvi, je nešto više, jedinstvo i saglasje u misli, sve za ljubavi i molitva sveštenika. I pored jasno izražene forme molitvi koje su sabrane u knjizi koja se zove Molitvenik, naglasak je ne na izgovaranju formula, nego na osjećanju i doživljaju napisanih reči, njihovom razumevanju. U molitvi je neophodna sabranost vernika, i to unutarnja sabranost uma i srca, i spoljna koja se ogleda u sabranosti sa svima svetima u Hristu Isusu.

Skopje, Beogradsko-Karlovačko i Turgijski je proslavljen praznik Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskaskog, jednog od najznačajnijih pravoslavnih svetitelja 20. veka. Sveta liturgija služena je u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu, koja čuva česticu mošti ovog velikog ugodnika Božjeg. Njegove netljene i čudotvorne mošti nalaze se u Sabornom hramu Presvete Bogorodice Radost svih žalosnih u San Francisku, gde neprestano okupljaju vernike iz čitavog sveta. Praznik Svetog Jovana je svečano proslavljen i u malom hramu Svetog Save na Vračaru, gde je također služena sveta liturgija uz molitveno učešće brojnih vernika. Srpska pravoslavna crkva i danas sa posebnom ljubavlju poštuje Svetog Jovana Šangajskog, čiji život predstavlja svedočanstvo vernosti Hristu, ljubavi prema bližnjima i duhovne snage koja je nadvladala sva iskušenja prošlog veka. U organizaciji Odseka za parohijsku misiju misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u kripti hrama Svetog apostola evanđeliste Marka u Beogradu, 30. juna je održano mentorsko predavanje na temu parohija kao osnovno polje unutrašnje misije. Predavač je bio protoprezbiter Stavrofor Radivoj Panić, koordinator Odseka za parohijsku misiju, a moderator je bio prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Predavanju je prisustvo 20 sveštenika Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke koji još nisu navršili 3 godine aktivne parohijske službe. Mitropolit Niški Arsenije 1. jula dočekao je u dvoru Episkopije Niške ministra kulture u Vladi Republike Srbije. Povod sastanka ministra Selakovića i visokopreospećenog mitropolita bilo potpisivanje ugovora o dodeli sredstava na osnovu konkursa Ministarstva kulture namenjenih obnovi spomen hrama Svete Trojice u Gornjem Adrovcu, podignutom na mestu pogibije grofa Nikolaja Nikolajevića Rajevskog, koji je kao dobrovoljac ovde stradao 1876. godine tokom Srpsko-Turskog rata. Spomen hram u Gornjem Adrovcu, podignut od strane porodice palog junaka, svedoči vekovnim bratskim odnosima srpskog i ruskog naroda i deljenju teških vremena. Ove godine obeležava se i 150-godišnjica boja kod Gornjeg Adrovca. Preosvećeni vladika Pakrački Slavonski Jovan je posetio 30. juna manastir Uspenija Presvete Bogorodice u Skoplju, gde su ga dočekali je vikarni episkop Dremvitski David i visokoprepodobna igumanija Kirana i sestrinstvo te svete obitelji. Episkop švajcarski Andrej služio je 28. juna na praznik svetog velikomučenika kneza Lazara Vidovdan pomen na grobu znamenitog srpskog naučnika Mileve Marić Einstein. Po blagoslovu episkopa Andreja prisutnima se besedom obratio protojerej Stavrofor dr. Miroslav Simionović, koji je podsjetio na današnje stanje spomenika Milevi Marić Einstein, koji je svojevremeno postavljen na inicijativu Ministarstva za dijasporu Republike Srbije i naglasio značaj i odgovornost Srpske pravoslavne crkve u očuvanju tog mesta sećanja kao trajnog svedočanstva o životu i delu jedne od najznačajnijih Srpkinja u istoriji nauke. Doktor medicine Jeka Gordić, predsednik Srpskog instituta, održala je prigodno slovo posvećeno životu i naučnom delu Mileve Marić Einstein, podsjetivši na njen nemerljiv doprinos razvoju moderne nauke i na značaj očuvanja uspomene na njen lik i delo. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru bit će održano predstavljanje knjige Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom. I to večeras o 19 časova. O knjizi će govoriti prezbiter Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački, dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i autor profesor Zdravko Peno, predavač na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški univerziteta u istočnom Sarajevu. Ulaz je slobodan. Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke poziva svu zainteresovanu decu i roditelje na radionicu pravoslavnog veza, koja će biti održana u nedelju 5. jula nakon liturgije u parohijskom domu Hrama Svete Trojice u Sremčici. To je prilika da se deca upoznaju sa lepotom i simbolikom pravoslavnog veza i zajedno se oprobaju u ovoj plemenitoj veštini. Učešće na radionici je dobrovoljni prilog, a sva prikupljena sredstva namenjena su akciji na hrani glad, broj mesta je ograničen. Vreme danas oblačno i sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

crkvu, niti kakvo posebno mesto, niti je neophodno moliti se glasno, jer nema mesta na kome Hristos nije prisutan. Hristos je svuda blizu nas. On je bliži onima koji ga traže od njihovog rođenog srca. Ipak, Sveti Jovan Zlatousti na prvo mjesto stavlja zajedničku molitvu u crkvi i kaže: možeš da se pomoliš i kod kuće, ali nije moguće da se tamo moliš kao u crkvi. Nećeš biti uslišen kada usamljen prizivaš vladiku, kao kada se moliš sa svojom braćom, jer tu, u crkvi, je nešto više, jedinstvo i saglasje u misli, sve za ljubavi i molitva sveštenika. I pored jasno izražene forme molitvi koje su sabrane u knjizi koja se zove Molitvenik, naglasak je ne na izgovaranju formula, nego na osjećanju i doživljaju napisanih reči, njihovom razumevanju. U molitvi je neophodna sabranost vernika, i to unutarnja sabranost uma i srca, i spoljna koja se ogleda u sabranosti sa svima svetima u Hristu Isusu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 3. jul u prošlosti. Na današnji dan 321. godine rimski car Konstantin proglasio je nedelju danom odmora i verskih obreda, a 1855. rodio se srpski filolog Pera Đorđević, predsednik Srpske književne zadruge. Član Srpske kraljevske akademije, sarađivao je u izdavanju rečnika Vuka Karadžića, izdao gramatičke i polemičke Karadžićeve spise. Dela teorija književnosti, studije o sintaksi srpskog jezika, o padežima bez predloga, o redu reči u srpskom jeziku. Na današnji dan 1908. počela je Mladoturska revolucija, 1937. rodio se književnik akademik Milovan Danojlić. Nakon završetka studija francuskog jezika i književnosti na Beogradskom univerzitetu, Danojlić je živeo i radio u Londonu, Čikagu, Njujorku, Poitiersu i Parizu, gde se zaustavio 1984. godine. Iz dobrovoljne migracije, bar jednom godišnje, dolazio je u Srbiju, istovremeno ne prestajući da živi u njoj kroz svoje stvaralaštvo. Pesnik i eseista biranog i negovanog jezika i stila, Danojlić je jedan od rodonačelnika srpskog pesničkog modernizma. Kao književnik hroničar vratio je u našu kulturu pomalo zaboravljeni žanr književnog fetona, podlistka, obrađujući zbivanja i duhovne fenomene u srpskoj kulturi i društvu. Napisao je 40-ak knjiga poezije i poetske proze, romana, eseja, ali i knjiga za decu. 1939. rodio se još jedan književnik, Ljubivoje Ršumović, urednik televizije Beograd i književnik novina, upravnik pozorišta Boško Buha u Beogradu, ali i predsednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. 3. jula 1995. na Evropskom prvenstvu u Atini jugoslovenski košarkaši su postali šampioni, a 2008. godine upokojio se srpski glumac Milorad Mida Stevanović, prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Na današnji dan 2012. godine upokojio se Dušan Popov, novinar, publicista i istoričar. Rođen u Mokrinu, doktorirao je na Novosadskom filozofskom fakultetu. Najveći deo karijere proveo je u Novosadskom dnevniku, gde je bio i zamenik glavnog urednika. Upamćen je kao prvi glavni urednik televizije Novi Sad i prvi generalni sekretar Sterijinog pozorja. U tri navrata je bio sekretar Matice Srpske i nosilac projekta Enciklopedija Novog Sada. Rekli smo da se 1937. rodio Milovan Danojlić, 2 godine kasnije Ljubivoje Ršumović, i prvo slušamo pesmu Milovana Danojlića Kako spavaju tramvaji, a zatim i pesmu Ljubivoja Ršumovića koju sam književnik kazuje, a u pitanju je čuvena pesma Dete.
2: Noć kad odmakne, kad tek poneka sijalica ko zlatna kruška za sjaj, i svakom na srcu kad odlakne, šta rade tada tramvaj? U noći toplog gradskog meseca video sam ih kako su spavali. Na neki veliki internat posjećao je depo. Nisu se mnogo razlikovali, ni raspoznavali. U dvorištu su šumele grane, ko nebo beskrajno lepo. Noć kad se spusti, bez zvonjave i vike, kako spavaju tramvaji u svom stosobnom stanu? Imaju li možda neke ružne?

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo sveštenom mučenika Metodija i danas i sveti Naum Ohridski. U arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj liturgijski je proslavljen praznik svetog Jovana Šangajskog i San Franciskaskog, jednog od najznačajnijih pravoslavnih svetitelja 20. veka. Sveta liturgija služena je u Sabornoj crkvi svetog Arhangela Mihajla u Beogradu, koja čuva česticu mošti ovog velikog ugodnika Božjeg. Njegove netljene i čudotvorne mošti nalaze se u Sabornom hramu Presvete Bogorodice Radost svih žalosnih u San Francisku, gde neprestano okupljaju vernike iz čitavog sveta. Praznik svetog Jovana je svečano proslavljen i u malom hramu svetog Save na Vračaru, gde je također služena sveta liturgija uz molitveno učešće brojnih vernika. Srpska pravoslavna crkva i danas sa posebnom ljubavlju poštuje svetog Jovana Šangajskog, čiji život predstavlja svedočanstvo vernosti Hristu, ljubavi prema bližnjima i duhovne snage koja je nadvladala sva iskušenja prošlog veka.

U organizaciji Odseka za parohijsku misiju misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački u kripti hrama Svetog apostola evanđeliste Marka u Beogradu, 30. juna je održano mentorsko predavanje na temu parohija kao osnovno polje unutrašnje misije. Predavač je bio protoprezbiter Stavrofor Radivoj Panić, koordinator Odseka za parohijsku misiju, a moderator je bio prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Predavanju je prisustvovalo 20 sveštenika Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke koji još nisu navršili 3 godine aktivne parohijske službe. Mitropolit Niški Arsenije 1. jula dočekao je u dvoru Episkopije Niške ministra kulture u Vladi Republike Srbije. Povod sastanka ministra Selakovića i visokopreospećenog mitropolita bilo potpisivanje ugovora o dodeli sredstava na osnovu konkursa Ministarstva kulture namenjenih obnovi spomen hrama Svete Trojice u Gornjem Adrovcu, podignutom na mestu pogibije grofa Nikolaja Nikolajevića Rajevskog, koji je kao dobrovoljac ovde stradao 1876. godine tokom Srpsko-Turskog rata. Spomen hram u Gornjem Adrovcu, podignut od strane porodice palog junaka, svedoči vekovnim bratskim odnosima srpskog i ruskog naroda i deljenju teških vremena. Ove godine obeležava se i 150-godišnjica boja kod Gornjeg Adrovca. Preosvećeni vladika Pakrački Slavonski Jovan je posetio 30. juna manastir Uspenija Presvete Bogorodice u Skoplju, gde su ga dočekali je vikarni episkop Dremvitski David i visokoprepodobna igumanija Kirana i sestrinstvo te svete obitelji. Episkop švajcarski Andrej služio je 28. juna na praznik svetog velikomučenika kneza Lazara Vidovdan pomen na grobu znamenitog srpskog naučnika Mileve Marić Einstein. Po blagoslovu episkopa Andreja prisutnima se besedom obratio protojerej Stavrofor dr. Miroslav Simionović, koji je podsjetio na današnje stanje spomenika Milevi Marić Einstein, koji je svojevremeno postavljen na inicijativu Ministarstva za dijasporu Republike Srbije i naglasio značaj i odgovornost Srpske pravoslavne crkve u očuvanju tog mesta sećanja kao trajnog svedočanstva o životu i delu jedne od najznačajnijih Srpkinja u istoriji nauke. Doktor medicine Jeka Gordić, predsednik Srpskog instituta, održala je prigodno slovo posvećeno životu i naučnom delu Mileve Marić Einstein, podsjetivši na njen nemerljiv doprinos razvoju moderne nauke i na značaj očuvanja uspomene na njen lik i delo. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru biće održano predstavljanje knjige Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom. I to večeras o 19 časova. O knjizi će govoriti prezbiter Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački, dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i autor profesor Zdravko Peno, predavač na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški univerziteta u istočnom Sarajevu. Ulaz je slobodan. Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke poziva svu zainteresovanu decu i roditelje na radionicu pravoslavnog veza, koja će biti održana u nedelju 5. jula nakon liturgije u parohijskom domu Hrama Svete Trojice u Sremčici. To je prilika da se deca upoznaju sa lepotom i simbolikom pravoslavnog veza i zajedno se oprobaju u ovoj plemenitoj veštini. Učešće na radionici je dobrovoljni prilog, a sva prikupljena sredstva namenjena su akciji na hrani glad, broj mesta je ograničen. Vreme danas oblačno i sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo sveštenomučenika Metodija i danas je Sveti Naum Ohridski. U arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj liturgijski je proslavljen praznik Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskaskog, jednog od najznačajnijih pravoslavnih svetitelja 20. veka. Sveta liturgija služena je u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu, koja čuva česticu mošti ovog velikog ugodnika Božijeg. Njegove netljene i čudotvorne mošti nalaze se u Sabornom hramu Presvete Bogorodice Radost svih žalosnih u San Francisku, gde neprestano okupljaju vernike iz čitavog sveta. Praznik Svetog Jovana je svečano proslavljen i u malom hramu Svetog Save na Vračaru, gde je također služena sveta liturgija uz molitveno učešće brojnih vernika. Srpska pravoslavna crkva i danas sa posebnom ljubavlju poštuje Svetog Jovana Šangajskog, čiji život predstavlja svedočanstvo vernosti Hristu, ljubavi prema bližnjima i duhovne snage koja je nadvladala sva iskušenja prošlog veka. U organizaciji Odseka za parohijsku misiju misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u kripti hrama Svetog apostola evanđeliste Marka u Beogradu, 30. juna je održano mentorsko predavanje na temu parohija kao osnovno polje unutrašnje misije. Predavač je bio protopresbiter Stavrofor Radivoj Panić, koordinator Odseka za parohijsku misiju, a moderator je bio presbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Predavanju je prisustvovalo 20 sveštenika Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke koji još nisu navršili 3 godine aktivne parohijske službe. Mitropolit Niški Arsenije 1. jula dočekao je u dvoru Episkopije Niške ministra kulture u Vladi Republike Srbije. Povod sastanka ministra Selakovića i visoko preospećenog mitropolita bilo potpisivanje ugovora o dodeli sredstava na osnovu konkursa Ministarstva kulture namenjenih obnovi spomen hrama Svete Trojice u Gornjem Adrovcu, podignutom na mestu pogibije grofa Nikolaja Nikolajevića Rajevskog, koji je kao dobrovoljac ovde stradao 1876. godine tokom srpsko-turskog rata. Spomen hram u Gornjem Adrovcu, podignut od strane porodice palog junaka, svedoči vekovnim bratskim odnosima srpskog i ruskog naroda i deljenju teških vremena. Ove godine obeležava se i 150-godišnjica boja kod Gornjeg Adrovca. Preosvećeni vladika Pakrački Slavonski Jovan je posetio 30. juna manastir Uspenija Presvete Bogorodice u Skoplju, gde su ga dočekali je vikarni episkop Dremvitski David i visoko prepodobna igumanija Kirana i sestrinstvo te svete obitelji. Episkop švajcarski Andrej služio je 28. juna na praznik svetog velikomučenika kneza Lazara Vidovdan, pomen na grobu znamenitog srpskog naučnika Mileve Marić Einstein. Po blagoslovu episkopa Andreja prisutnima se besedom obratio protojerej Stavrofor dr. Miroslav Simionović, koji je podsjetio na današnje stanje spomenika Milevi Marić Einstein, koji je svojevremeno postavljen na inicijativu Ministarstva za dijasporu Republike Srbije i naglasio značaj i odgovornost Srpske pravoslavne crkve u očuvanju tog mesta sećanja. Odnos Srpske crkve u očuvanju tog mesta sećanja kao jednog svedočanstva o životu i delu jedne od najznačajnijih srpkinj istorije nauke. Doktor medicine Jeka Gordić, predsednik Srpskog instituta, održala je prigodno slovo posvećeno životu i naučnom delu Mileve Marić Einstein, podsjetivši na njen doprinos razvoju moderne nauke i na značaj uspomena njen

lik i delo. U kripti Hrama Svetog Save na Vračaru biće održano predavanje knjige Hristos je duga u obliku pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom. I to večeras od 11 časova. Knjizi će govoriti prezbiter Oliver Sutić, upravnik misionarskog odeljenja episkopije Beogradsko-Karlovačke, dr. Miša Đuković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i Artur, profesor Zapeno, predavač na Pravoslavskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški univerziteta u Istočnom Savu. Ulaz slobodan. Versko dobroteljstvo arhijepije Beogradsko-Karlovačke poziva svu interesovanu teru i roditelje na radonicu pravoslav Vesa, koja je održana u 5. jukom liturgije u Paskom domu Hrama Trojice u Sremči. To je prilika da se deca upozna lepotom i simbolikom pravoslav Vesa. Jedno se oprobaju u plemenitoj vjeri. Učešće radionici je dobrovoljni prilog, a prikupljena sredstva namenjena su na hrani glav, broj mjesta i ograda. Vreme danas oblačno i sa šom ka kišom, popodne razvedravanje, temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći Radiju Slovoljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve, u nastavku slušamo predavanje protoiereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Duhovni koreni anksioznosti. Ovo predavanje je proota Miloš Vesin, paroh Lenciški i Južnočikaški, profesor Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu, održao je 12. novembra u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u Beogradu.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska donosimo zvučni zapis predavanja koje je 12. novembra 2019. godine u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbene u Beogradu održao protojerej stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, paroh Lensiški i južnočikaški profesor Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Libertyvilu u Sjedinjenim američkim državama na temu Duhovni koreni anksioznosti. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa internet video portala YouTube i kanala koji objavljuje predavanja Prote Vesina.
1: Pomaže Bog i dobro vam veče. S obzirom da Srpska pravoslavna crkva danas obeležava divne svetiteljske likove svetog kralja Milutina, jednog od najvećih naših zadužbinara, svetog Teoktista i Jelenu, ali i svetog novomučenika i novoispovednika Varnavu, episkopa Hvostanskog, zamolio bih vas

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, čuli ste predavanje koje je protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin održao 12. novembra u Beogradu, a na temu duhovni koreni anksioznosti. Ostanite uz Radio Istočnik.